Chris Brugo no jete next ni na ambela shi kuli gali ya ita na ambela kushiriki na jere kwenye star 671 ash Brugo agetonya le tonya ne na kiondo na kiondo.

0: Tigiri ngiri na toribo by Watameru FM.
1: Akiro au menyo moeja afakti wa muda taka mthuken. Ithizeti onano onano. Na ande ogwale. Na ayi mdate o thizeti.
2: Bas.
1: Kwe na mana jawe dhero kiminyunya.
2: Ali.
1: Akwira ali wa muda atere. Akwira otige. Ndiyo ya tabu izogani liyo wane zono utiga kano ote oti.
2: Ote otiga.
1: Kwe munto wara iru au na metiga.
2: Naka metiga.
1: Na koro onge ate metiga. Nujara kwa metiga niko. Nonto ichi ide tagencha obi. Nonto ate kuenda witango kei mudao. Okay, what?

0: Tonyo tunde to dhambwe.
1: Tonyo tunde ito dhambwe.
2: Ya twegye.
0: Alo Meru.
3: Motubi.
0: Muga muge.
3: Ni
0: umu ega muke nge. Tanida nida karendi aku.
3: Lakini
0: kiri na gutuko mwe. Gutuko kuko mwe. Uka uga imbi.
3: Mourinho
0: wa kioro. Uduganite kweli.
3: Mwene dali ngande na mwema maeri.
0: Uduganite. Na wacha na ati utia wata nuntu india na murango kioro kiri murango mwe. Tatiga Mourinho ende ngo kuera na murango kioro kiri murango mwe.
3: Okay.
0: Ende ukuwa
3: idio
0: choke rea madatu. Alo Meru.
4: Alo
0: Muga.
4: Eko aga
0: nongko aria noe kumako.
4: Ila la kinya kuma Meru.
0: Lora kinya kuma Meru. Meru na
4: Meru mama.
0: Kwa rediate na au.
4: Kwa esa tiyo.
0: Begori ya tere kinya. Anu oji. Kwe na re.
4: Kwe
0: na mudaka wea. Ate oya nite. Onde kiongo mno ende edhira nu ojire. Ate na ambati.
4: Abeni
0: o. Ndi uri astere Lora kinya. Ndi na njou ya kwa ene ene ende ere na gotoko mwe.
4: Na ni kandari e. Njou ya wangwana ando na ibuwa na nina iyo ura ake ana ke mwa.
0: Njou kuna kura konenea.
4: Na iku mwa.
0: Eyei.
4: Njou.